Velkommen til programmet Han min sang og min glede her på Radio Sunnmøre. En time med en rundreise i den kristne sangskatten i Norge, Sverige, Danmark og Norden. Arild Ove Hardås sitter i studio.

Du har hørt på programmet Han min sang og min glede her på Radio Sunnmøre. En time med sangskatter fra Norge, Sverige og hele Norden. I studio, Ari Love Hallås.

Jeg heter Astrid Eda Sundnes, bor i Ulsteinvik. Og den sangen som har betytt veldig mye for meg, det skjedde da mor min døde, hun var vel 71 år. Og vi var i minnestund der på sykehjemmen. Og der kom fram, jeg var et vennepar av foreldrene mine, og han gikk fram og sang en sang, han var ikke spurt en gang. Og fikk en til å spille også, og det var den sangen her. Jeg er frelst og får en nåde, nåde over nåde. Og den har betydd veldig mye for meg, sier det. Og når jeg synger sangen, så er jeg tilbake der. I minnestunden han stod der og sang.

Vi håper at du har en god sommer med Radio Sunnmøre. Vil du være med og gi en sommergave til radioen, kan du vipse til 72582. 72582 er vipsnummeret. Vi ønsker deg en god sommer. Det er snart klart for nyheter her på Radio Sunnmøre. Før det får vi Rescue Story med Zach Williams.

Jeg heter Oddveig Molnes. Troen min er viktig for meg, fordi jeg har opplevd at dette er en base eller en grunnvoll å bygge livet på. I perioder når noe kan røyne på, så er troen på han som holder hele verden i sin hand, og samtidig også er omsorg for den ene og for meg, godt å hvile på. Han visste alt om meg, likevel kaller han på meg. Dette vil jeg tro på.

Vi håper at du har en god sommer med Radio Sunnmøre. Vil du være med og gi en sommergave til radioen, kan du vipse til 72582. 72582 er vipsnummeret. Vi ønsker deg en god sommer.

God mandag til deg, du lytter til Radio Sunnmøre, og vi skal få med oss god variert kristenmusikk. Vi skal I Bibelpraten få lære om Isak og Ismael, og nå får vi Chris Tomlin, Who You Are To Me.

Mitt navn det Sven Vågensæter. Jeg regner meg som en kristen. Og igjen i livet så merker jeg at det en som har det evige livsord. Igjen og igjen så merker jeg at han fanger meg opp helt praktisk når jeg ute. Så der en velsignelse å hente, som henter meg tilbake til seg. Der det jeg hører til.

Vi håper at du har en god sommer med Radio Sunnmøre. Vil du være med og gi en sommergave til radioen, kan du vipse til 72582. 72582 er vipsnummeret. Vi ønsker deg en god sommer.

God mandag til deg, du lytter til Radio Sunnmøre, og vi skal få med oss god variert kristenmusikk. Vi skal I Bibelpraten få lære om Isak og Ismael, og nå får vi Chris Tomlin, Who You Are To Me.

Mitt navn det Sven Vågensæter. Jeg regner meg som en kristen. Og igjen i livet så merker jeg at det en som har det evige livsord. Igjen og igjen så merker jeg at han fanger meg opp helt praktisk når jeg ute. Så der en velsignelse å hente, som henter meg tilbake til seg. Der det jeg hører til.

håper at du har en god sommer med Radio Sunnmøre. Vil du være med og gi en sommergave til radioen, kan du vipse til 72582. 72582 vipsnummeret. Vi ønsker deg en god sommer. Det er snart klart for nyheter her på Radio Sunnmøre. Før det får vi Rescue Story med Zach Williams.

Jeg heter Oddveig Molnes. Trua mi er viktig for meg, fordi jeg har opplevd at dette er en base eller en grunnvoll å bygge livet på. I perioder når noe kan røyne på, så er trua på han som held hele verden i sin hand, og samtidig også har omsorg for den ene og for meg, godt å hvile på. Han visste alt om meg, likevel kaller han på meg.

Vi håper at du har en god sommer med Radio Sunnmøre. Vil du være med og gi en sommergave til radioen, kan du vipse til 72582. 72582 er vipsnummeret. Vi ønsker deg en god sommer.

Vi håper at du har en god sommer med Radio Sunnmøre. Vil du være med og gi en sommergave til radioen, kan du vipse til 72582. 72582 er vipsnummeret. Vi ønsker deg en god sommer. Når det gjelder oppslagstavla, har jeg fått inn at det på Møre barne- og ungdomsskole Myrvåg skal være sommerstevne for Betania Herøy onsdag 24. juni til søndag 28. juni. Du finner hele oppslagstavla inne på radiosunnmore.no.

Du har lyttet til Radio Sunnmøre denne timen. Navnet mitt Ragnhild Kristine Vartdal Espelund. Jeg ønsker deg en god mandag videre, og riktig på gjenhør.

0: Ny musik, aktuelle intervju, lokale intervju, andakte og nyheter. Dette får du på Radio Sunnmøre nå hele døgnet på DAB. Søk opp Radio Sunnmøre på DAB alle dager, hele døgnet. Din lokalradio, der du er.
1: Kom du en som trette synder, Per Tveten skal gi oss den, for i dag så snakker Bjørn Hinderaker i åren oppe i Bibelen nettopp om «Kom til meg».

Vi håper at du har en god sommer med Radio Sunnmøre. Vil du være med og gi en sommergave til radioen, kan du vipse til 72582. 72582 vipsnummeret. Vi ønsker deg en god sommer. Når det gjelder oppslagstavla, har jeg fått inn at det på Møre Barne- og Ungdomsskole Myrvåg skal være sommerstevne for Betania Herøy onsdag 24. juni til søndag 28. juni. Du finner hele oppslagstavla inne på radiosunnmore.no.

Du har lyttet til Radio Sunnmøre denne timen. Navnet mitt Ragnhild Kristine Bartdal Espelund. Jeg ønsker deg en god mandag videre, og riktig på gjenhør.

Og se, jeg kommer snart, og min lønn er med mig, for å gi en vær igjen etter hans gjerning. Jeg er alfa og omega, den første og den siste, begynnelsen og enden. Jeg er Davids rotskudd og ætling, den strålende morgenstjerne. Og ånden og bruden sier kom, og den som tørster skal komme, og hver den som vil skal ta livets vann for intet. Den som vitner om alt dette sier, ja, jeg kommer snart. Amen. Ja, kom, Herre Jesus. Vår Herre Jesu Kristi nåde være med dere alle. Amen.